0: første to var vist bi. Vel i hånden leis i bælles fyr. Viste gang, viste fyr. Hver viste du, des frægste mi. Og kørste to var vist bi. Vel i hånden leis i bælles fyr. Viste gang.
1: Hi, this is Stuart from Mogwai, and you're listening to Music A Go-Go.